0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
2: 3. avgust donosi priče o sportskim podvizima, muzici, filmu i ljudima koji su postali prepoznatljivi širom sveta. Na ovaj datum 1936. godine američki atletičar Jesse Owens osvojio je zlatnu medalju u trci na 100 metara na olimpijskim igrama u Berlinu. Stazu je pretrčao za 10,3 sekunde izjednačivši tadašnji svetski rekord, a to je bila prva od njegove 4 zlatne medalje na tim igrama. Owens je kasnije slavio i na 200 metara u skoku u dalji i štafeti 4x100 metara, čime je ostvario jedan od najvećih olimpijskih nastupa u istoriji atletike. 3. avgusta 1926. godine rođen je američki pevač Tony Bennett, izvođač prepoznatljivog glasa čija je karijera trajala više od 7 decenija, a pesma I Left My Heart in San Francisco postala je njegov zaštitni znak. Godine 1940. rođen je glumac Martin Sheen, poznat po filmovima Apokalipsa danas i Wall Street, dok je godinu dana kasnije rođena Martha Stewart, koja je izgradila veliku medijsku karijeru posvećenu kuvanju, uređenju doma i životnom stilu. 3. avgusta 1977. godine rođen je i Tom Brady, jedan od najuspešnijih igrača američkog fudbala svih vremena, osvajač 7 titula u Superbolu.

240 puta duže nego bilo koje drugo osjećanje, kao što je stid, iznenađenja, nervoza, dosada, i to je pokazala najnovija studija. Tokom studije u kojoj su naučnici pratili ispitanike kroz njihov svakodnevni život, trajanje različitih emocija i njihovog intenziteta, došli su do zanimljivih podataka. Od 27 različitih osjećanja koje možemo da osjetimo i prepoznamo, tuga traje najduže, oko 120 sati. Zatim sledi mržnja, koja ljude u proseku drži oko 60 sati, pa radost, koja traje oko 35 sati. Očaj, nada, teskoba, razočarenje i zadovoljstvo traju u proseku manje od 24 sata. Ljubomora može da traje i 15 sati, olakšanje oko 8 sati, a entuzijazam oko 6 sati. Zatim, ako imate neku zahvalnost, to može najviše da potraje 5 sati. E sad, ono što je meni možda najstrašnije u ovom istraživanju, to je da stid traje samo pola sata.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 3. avgust donosi priče o sportskim podvizima, muzici, filmu i ljudima koji su postali prepoznatljivi širom sveta. Na ovaj datum 1936. godine američki atletičar Jesse Owens osvojio je zlatnu medalju u trci na 100 metara na olimpijskim igrama u Berlinu. Stazu je pretrčao za 10,3 sekunde izjednačivši tadašnji svetski rekord, a to je bila prva od njegove 4 zlatne medalje na tim igrama. Owens je kasnije slavio i na 200 metara u skoku u dalji i štafeti 4x100 metara, čime je ostvario jedan od najvećih olimpijskih nastupa u istoriji atletike. 3. augusta 1926. godine rođen je američki pevač Tony Bennett, izvođač prepoznatljivog glasa, čija je karijera trajala više od 7 decenija, a pesma I Left My Heart in San Francisco postala je njegov zaštitni znak. Godine 1940. rođen je glumac Martin Sheen, poznat po filmovima Apokalipsa danas i Wall Street, dok je godinu dana kasnije rođena Martha Stewart, koja je izgradila veliku medijsku karijeru posvećenu kuvanju, uređenju doma i životnom stilu. 3. avgusta 1977. godine rođen je i Tom Brady, jedan od najuspešnijih igrača američkog fudbala svih vremena, osvajač 7 titula u Superbolu.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Dve od najvećih američkih transportnih kompanija najavile su nove financijske podsticaje za vozače kamiona kako bi lakše privukle i zadržale radnu snagu, i to u uslovima sve zatignutijeg tržišta rada. Kako je saopšteno tokom predstavljanja poslovnih rezultata za drugi kvartal, kompanije uvode ciljane bonuse za zapošljavanje i druge oblike stimulacija, ali samo na tržištima gde je nedostatak vozača najizražajniji. A kamioni sa vodoničnim gorivnim ćelijama pokazali su da mogu biti ozbiljni alternativa baterijskim električnim kamionima u pojedinim vrstama transporta. To su rezultati testiranja koje je sprovelo Severnoameričko društvo za efikasnost teretnog saobraćaja. Tokom demonstracije kompanije Pensel Logistics i Pilot koristile su kamione Hyundai sa pogonom na vodonične gorivne ćelije na svakodnevnim rutama kako bi procenile njihove performanse u realnim uslovima. U testiranju su vozila u proseku ostvarila između 7,5 i 7,8 milja po kilogramu vodonika, pri čemu su najbolje rezultate postizala na ravnim deonicama, i to pri brzinama između 80 i 96 km na čas. A policajac u opštini Dunellen u američkoj saveznoj državi New Jersey sprovela je neobičajnu akciju kontrole saobraćaja kako bi otkrila vozače koji koriste mobilne telefone tokom vožnje. Tokom akcije, održane 29. jula, jedan policijski službenik bio je prerušen u žbun kako bi se neprimetno uklopio u okolinu i lakše uočio vozače koji krše zakon. Policija je navela da je upravo ova lokacija izabrana zbog velikog broja vozila i pešaka s ciljem sprovođenja zakona. Rezultati akcije bili su značajni. Za svega 6 sati izdato je 74 prekršajna naloga zbog ometene vožnje, odnosno korišćenja telefona.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Dve od najvećih američkih transportnih kompanija najavile su nove financijske podsticaje za vozače kamiona kako bi lakše privukle i zadržale radnu snagu i to u uslovima sve zatiknutijeg tržišta rada. Kako je saopšteno tokom predstavljanja poslovnih rezultata za drugi kvartal, kompanije uvode ciljane bonuse za zapošljavanje i druge oblike stimulacija, ali samo na tržištima gde je nedostatak vozača najizražajniji. A kamioni sa fotoničnim gorivnim ćelijama pokazali su da mogu biti ozbiljni alternativa baterijskim električnim kamionima u pojedinim vrstama transporta. To su rezultati testiranja koje je sprovelo Severnoameričko društvo za efikasnost teretnog saobraćaja. Tokom demonstracije kompanije Pensel Logistic i Pilot koristile su kamione Hyundai sa pogonom na vodonične gorivne ćelije na svakodnevnim rutama kako bi procenile njihove performanse u realnim uslovima. U testiranju su vozila u proseku ostvarila između 7,5 i 7,8 milja po kilogramu vodonika, pri čemu su najbolje rezultate postizala na ravnim deonicama i to pri brzinama između 80 i 96 km na čas. A policajac u opštini Dunellen u američkoj saveznoj državi New Jersey sprovela je neobičajnu akciju kontrole saobraćaja kako bi otkrila vozače koji koriste mobilne telefone tokom vožnje. Tokom akcije, održane 29. jula, jedan policijski službenik bio je prerušen u žbun kako bi se neprimetno uklopio u okolinu i lakše uočio vozače koji krše zakon. Policija je navela da je upravo ova lokacija izabrana zbog velikog broja vozila i pešaka s ciljem sprovođenja zakona. Rezultati akcije bili su značajni. Za svega 6 sati izdato je 74 prekršajna naloga zbog ometene vožnje, odnosno korišćenja telefona.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Dve od najvećih američkih transportnih kompanija najavile su nove finansijske podsticaje za vozače kamiona kako bi lakše privukle i zadržale radnu snagu i to u uslovima sve zatiknutijeg tržišta rada. Kako je saopšteno tokom predstavljanja poslovnih rezultata za drugi kvartal, kompanije uvode ciljane bonuse za zapošljavanje i druge oblike stimulacija, ali samo na tržištima gde je nedostatak vozača najizražajniji. A kamioni sa vodoničnim gorivnim ćelijama pokazali su da mogu biti ozbiljni alternativa baterijskim električnim kamionima u pojedinim vrstama transporta. To su rezultati testiranja koje je sprovelo Severnoameričko društvo za efikasnost teretnog saobraćaja. Tokom demonstracije kompanije Pensel Logistic i Pilot koristile su kamione Hyundai sa pogonom na vodonične gorivne ćelije na svakodnevnim rutama kako bi procenile njihove performanse u realnim uslovima. U testiranju su vozila u proseku ostvarila između 7,5 i 7,8 milja po kilogramu vodonika, pri čemu su najbolje rezultate postizala na ravnim deonicama i to pri brzinama između 80 i 96 km na čas. A policajac u opštini Dunellen u američkoj saveznoj državi New Jersey sprovela je neobičajnu akciju kontrole saobraćaja kako bi otkrila vozače koji koriste mobilne telefone tokom vožnje. Tokom akcije, održane 29. jula, jedan policijski službenik bio je prerušen u žbun kako bi se neprimetno uklopio u okolinu i lakše uočio vozače koji krše zakon. Policija je navela da je upravo ova lokacija izabrana zbog velikog broja vozila i pešaka s ciljem sprovođenja zakona. Rezultati akcije bili su značajni za svega 6 sati, izdato je 74 prekršajna naloga zbog ometene vožnje, odnosno korišćenja telefona.
0: Na putu sa vama, Balkan International, hit dana, Balkan Radija.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Naježim se krmi vri.
2: Da.
3: Radio Balkan International.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 3. avgust donosi priče o sportskim podvizima, muzici, filmu i ljudima koji su postali prepoznatljivi širom sveta. Na ovaj datum 1936. godine američki atletičar Jesse Owens osvojio je zlatnu medalju u trci na 100 metara na olimpijskim igrama u Berlinu. Stazu je pretrčao za 10,3 sekunde izjednačivši tadašnji svetski rekord, a to je bila prva od njegove 4 zlatne medalje na tim igrama. Owens je kasnije slavio i na 200 metara u skoku u dalji i štafeti 4x100 metara, čime je ostvario jedan od najvećih olimpijskih nastupa u istoriji atletike. 3. augusta 1926. godine rođen je američki pevač Tony Bennett, izvođač prepoznatljivog glasa čija je karijera trajala više od 7 decenija, a pesma I Left My Heart in San Francisco postala je njegov zaštitni znak. Godine 1940. rođen je glumac Martin Sheen, poznat po filmovima Apokalipsa danas i Wall Street, dok je godinu dana kasnije rođena Martha Stewart, koja je izgradila veliku medijsku karijeru posvećenu kuvanju, uređenju doma i životnom stilu. 3. avgusta 1977. godine rođen je i Tom Brady, jedan od najuspešnijih igrača američkog fudbala svih vremena, osvajač 7 titula u Superbolu.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.